Mama, estas sobre Capit Sabatalim. Am Boden zerstört. Would you like some tea?